0: Hello. Hello.
1: Hello.
0: Good morning, Manipur기 Thauramni. Taramnuk Cheri
1: Good
0: Mingle from
1: morning,
0: Haibo.
1: madam.
0: Good morning.
1: Good morning, madam. Is I the Hanjage?
0: Hoi, say so can be o Mingle from Hana Kaminase.
1: I come out of the game of Gomi Tombi Kawai.
0: Tombi say Haibiro Karifum Gikaram Bishai Tabigani.
1: Madam, can you get? Mira Kamalina. Oh, okay. I do. Aha, ang malang at yada sa udo.
0: Film se mera thau mai hai biba.
1: Ah.
0: Hoi hai biu.
1: Adulai bisa kau minta.
0: Mera thau mai film se di kui gi kaswan infal gi mai kedele jajra to pa film gi she makan biu.
1: Lai kia. Adul agarna. Mitran gacha ini saya sabuk di kandia dereko.
0: Hai biu.
1: Thế giống cao đó đấy. Ủa? Nàng cứ thăng ngoài thì mẹ mẹ anh thắng được cái đầu đó.
0: Hồi tôi sẽ xem tiếp âm ngang bị rong gạch trộn bì.
1: Mẹ mà say sao có thể hay chơi đấy? Anh sẽ hăng như vậy.
0: Hồi tôi có gì Akashvanim pha gì sandok cherry bát tôi bắt thầu làm sinh đi tabi bro.
1: Nó sẽ ta vào rồi gọi làm ta rồi thì anh ấy sẽ dùng ai ai cái nào quần xí thì tôi nói xin lấy say sao là hao mà nên phải nghe chứ. Anh ấy làm hao ra rồi cái gì đi. Mà tông phẳng cho ta dù anh nhìn vào thùng ra đấy.
0: Hoi Tombi, ahan bakol tau rapa dai no okcha ba phong ba si so ai gi lai ba phaba de hai jage ado matung ta rapa da su ado ma kol to birak to na thoram sing ma pung phan bi ya se tham
1: Ado,
0: jage
1: saya ni emang jangan hap jage.
0: hoi hoi hai bio
1: ai lu pi ada ge isa no pi binda ni ne ada ge ai mo no pi bala ai ge tama jinda ge koi ge ite men sa ada ge sama jinda ge ngu mai pa si ka tang ha lo ja ge
0: ta ge chari tombi adom na khan bi rak pe se lan thuk chari
1: nam haral ge ra ga si de thank you madam.

0: Hey, cái đầu đẻ hả? Nó mua cái đầu đẻ kìa. Mà bà sẽ đồng chụp bỏ hả?
1: Tạm ổ anh khôi nì gì sẽ lì bỏ cái lại bậc sĩ bộ cà đi nô.
0: Hey,
1: anh hắn mà đã tà đồ nắp bún xì chết lì lật rồi anh khôi bỏ
0: cà đi nô nắng nà hài hì bụt bỏ hả? Sẽ lì bỏ cà nà nà lạc xa bà yào rồi kì ibum lì đi xì đi.
1: Tạm ổ sẽ thuê bì gì ima làm
0: hả? Cà đi kìa. Hey.